0: sibagaru la ni woni diadu ngreshi ne mayi ne fembar franc solite de gadi do yo bayato monare njoro gredi so to monare ente bare nari sharra ay sina yole wajo kagwa dingira jogi mena bina baga togol kagwa ingira jogi karibu ne nari sharra kingira nage astio yo harakara ka dwa ngdo gringa ngitere ne bosi agira ke sira yolo ne na nawiro dogo ya tiatua erisharra tuanki wanchani kaya kaido ina yule wajo kaya ingira rume mai ya ntena lesharra tumiragilo singolio ne lori menishile meto pole pole bado ni 0-0 Manchester City didi ya Chelsea mai ya nefema alo
1: ya mama ya nefema
0: mai ya nefema na
1: subu wole
0: subu wole ngenda waj
1: ye ay barayelo ya mruwa ay KMQ
0: KMQ keja KMQ baba yangu
1: uda yole
0: aya Ajeru era mara de KMQ by the way ba olari de KMQ.
1: Yeah.
0: Kayeru era mara de KMQ ke bolari.
1: Bravo.
0: Aya.
1: Ho. Ya ora na la la.
0: Agwa dingri na binabira na risha rangira jogi mara swisi ya mumudo asarunga ulele.
1: Ora de yo ya di.
0: Aya.
1: Ora la la ye.
2: Ajiya kama ni yeye kama na rolo rai. Alagashu. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.